bo e ya ho sentwene ya funu a e mu atu na ebue onyankopon ama abani bi atu na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento opo no ebue e tuma sam na aya de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ho wati me se onni ano obetna se me se wo yire na betna so kunu ohu.

sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento blu no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se onni ano obetna ase me so yire no betna so kunu ohu a